घेऊन येतात. तर एक वार अशी भक्तिगीतां तशेंच देशभक्तीपर गितां आनी आयज आमचो आदार ह्या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेक तुमकां आयकुपाक दिता. सर्गेस्त गजानन रायकर हांची ही गीत रचना.

तें 5 दिसांचें धरलें वता. खरें म्हळ्यार विताच्या पयले 5 दीस दीक म्हणजे चीक मेळटा आनी मागीर बाकीचे 300 दीस जाय तशें दूद मेळटा. कांय गाय म्हशी 300 दिसां पेक्षा चड दूद दितात, तर कांय गाय म्हशी 300 दिसां पेक्षा कमी दूद दितात. पूण गाय म्हशीची तांक 300 दिसां ती कितलें दूद दिता हें सूत्र म्हणजे फॉर्मुला वापरून सोदून काडूं येता. संकरीत गाय जेन्ना आमी पोसतात त्या वेळा ती दर एका वर्साक विली आनी 2 वर्सां वितांतलें अंतर 13 ते 14 म्हयने आसलें तरच ती गाय फायदेशीर किंवा परवडटा अशें म्हणटात. गाय म्हशीच्या वितांतले म्हत्वाचे 100 दीस म्हणजे विवच्या पयले 30 दीस आनी विल्या नंतरचे 70 दीस. ह्याच 100 दिसांनी गाय म्हशीचो दूद दिवप, ताची सरासरी टिकोवप आनी परत गाबा रावप हाजी तयारी जाता. गाय म्हस जेन्ना गाबण आसता तेन्ना तिका सुशेक आसता, तिच्या होटीक सुशेक आसता. पूण जनावरांच्या मालकाक सुशेक उरना, कारण विताची तयारी, चड आनी सारखें दूद दिवप, सरासरी टिकोवप आनी परत गाबण जावप हें जनावरांचे मालक तिची कुयदाद आनी काळजी कशी घेता हाजेर अवलंबून आसता. समतोल आहार म्हणजेच प्रथिनां, पिश्टमय पदार्थ, तेलकट पदार्थ, खनिजां, जीवनसत्वां जाय तशीं जाय त्या प्रमाणांत आवश्यक दिता काय ना हाजेर गाय म्हस ताकदवान जातली. आमी लक्षांत दवरपाक जाय, गाबण रावप ही एक गाय म्हशीच्या आंगाक सुशेक आसता. ह्या 100 दिसांत जर गाय म्हशीक योग्य त्या प्रमाणांत पौश्टीक समतोल आहार खावपाक मेळ्ळो ना जाल्यार तिचें दूद वाडचें ना, वाडल्यार सुद्दां टिकचें ना आनी गाय म्हस वेळार गाबण जावची ना. ह्या 100 दिसांत जनावरांच्या आंगाक चड पेस आसता आनी हाका लागून दुयेंस जावपाची शक्यता चड आसता. विवपाक अडचण येवप, वार पडप ना, वितगीत थंड आनी आड पडप, वोटेचें दुयेंस जावप ह्या सारकीं बाकीचीं दुयेंसां हें आंगार पेच आशिल्ल्यान जावपाक शकतात. गाबणपणांतलो शेवटचो म्हयनो चड गरजेचो आसता. पयल्या 6 म्हयन्यांत गर्भाची वाड 35% जाता, तर शेवटच्या 3 म्हयन्यांत 65% जाता. गाय म्हस जेन्ना 7 म्हयन्याची गाबण जाता तेन्ना तिचें दूद हळूहळू करून सामकें आटोवपाक जाय म्हणजे सुकोवपाक जाय आनी 4 पान्यांत मलमाचे ट्यूब सोडपाक जाय. गाबण जनावरांक शेवटाक 1 म्हयनो आसात तेन्ना तिका खावपाक सदांच 200 ग्रॅम पोसपाची प्रथिनां आनी 1500 किलो कॅलरी शक्ती म्हणजे उर्जा दिवपाक जाय. ताका लागून वासराची वाड गर्भाशयाक वेवस्थीत जातली आनी गायीच्या आंगांत थोडी चरबी साठून ताकद उरतली. तिका सगळ्या दंतांचे लागू पडपी दंतांचे वखद घालपाकच जाय. तिची खुरां वांकडे तिकडे आसल्यार कापून घेवची, तिच्या होटेचे लोम म्हणजे केस आसल्यार काडून घेवचे. वितगीत रक्तांतले कॅल्शियम कमी जावपाक दिवपाक जायना, कमी जाल्यार वार पडची ना, ती खावड सारखी खावची ना, दूद कमी जातलें, दुदाचो जोर येतलो, किटोसीस जातली अशी दुयेंसां जावपाक शकतात. जर खाणांत कॅल्शियम, खनिज मिश्रण, विटामिनां म्हणजे जीवनसत्वां, क्षार सारखें दिलें, पौश्टीक समतोल आहार दिलो जाल्यार कांयच तिका अडचण येवची ना. पिवच्या पयलीं 8 दीस शेपे कडेन, सुतले कडेन आनी होटे कडेन उदकांत सकाळ सांजे धुवन निवळ करपाक जाय. विवपाच्या जनावरांक नितळ विस्कळ जाग्यार बांदचें. गाय म्हस विवपाक अडचण आयल्यार रोखडेच गोरवांच्या दोतोराक आपोवन हाडचें आनी 2 जिवांची सोडवणूक करून घेवची. भितगीत रोखडेच 1/4 ते 1 किल गोड अर्दबातली उदकांत मिक्स करून दिवचें. विले उपरांत गोरवांची वार 6 ते 8 वरांनी आनी चडांत चड 12 वरां भितर पडपाक जाय. जर पडली ना जाल्यार दोतोरा कडल्यान काडून घेवची आनी मागीर 3 ते 5 दीस वखदां करून घेवची. तशेंच गर्भाशयांत पू पडटा म्हणजे आंगार धवें वता जाल्यार दोतोरा कडल्यान गर्भाशय निवळ जाता पर्यंत वखदां करून घेवची. गर्भाशय म्हणजे आंग भायर पडप जाल्यार ताजेर ही वेवस्थीत उपाय करून घेवपाक जाय. गाय अशक्त दिसता, उठपाक बसपाक त्रास जाता, गाय म्हशीक दुदाचो जोर आयल्यार किटोसीस जाल्यार रोखडेच 6 लंग घेवन मागीर बाकीचीं वखदां करून घेवची. भितगीर 35 ते 45 दीस गोरवांचें दूद वाडत वता.

0: पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांच्या आवाजान तुम्हें आयकले सोबीत अशें गीत आनी आतां शुभप्रभात ह्या कार्यावळीचो फुडलो भाग म्हणल्यार दिन विशेष ह्या कार्यावळीचो जाला वेळ आनी आतां आमी पळोवया आयच्या दिन विशेष ह्या कार्यावळींत आयच्या दिसाचें खाशेलपण. आयज 13 जुलय, तर आयज आमी समजून घेवया 13 जुलय ह्या दिसाक जाल्ल्यो कांय घडणुको, तशेंच आयच्या ह्या खाशेल्या दिसाचें महत्व.
1: दिन विशेष.

जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच खास म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयज जल्मल्ल्यो गोंयच्यो सुप्रसिद्ध गायिका केसरबाई केरकर, जयपूर अत्रौली घराण्याच्यो त्यो गायिका.

0: तांचो जल्म 13 जुलय 1892 हे दिसा गोंयांत केरी गांवांत जालो. तांचें शिक्षण उस्ताद अल्लादिया खां हांचे कडल्यान जालें. ख्याल गायकी तांणी तांचे कडल्यान आत्मसात केली. शिक्षणा खातीर गोंयच्यान त्यो कोल्हापूर आयल्यो. ताचे उपरांत मुंबयत वचून तांणी आपले शास्त्रीय गायकीचें शिक्षण चालू दवरलें. संगीताच्या तांच्या ह्या वावराक तांच्या नांवार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तशेंच पद्मभूषण पुरस्कार भेटोवन भारत सरकारान तांचो सन्मान केला. आयचो हो दीस आनीकय खुबशा म्हत्वाच्या अशा गजालींचेर उजवाड घालता. राणी व्हिक्टोरिया आयचे दिसा 1837 वर्सा बंकिंगहॅम पॅलसींत रावपाक गेली आनी तेन्ना सावन इंग्लंडच्या राजाचे आनी राणीचे हे अधिकृत अशे निवासस्थान थारले. 1660 वर्सा मराठा योद्धा बाजी प्रभू देशपांडे आनी अदिलशहा सल्तनतचे सेनापती सिद्दी मसूद हांच्या मदीं पश्चिम महाराष्ट्रांत कोल्हापूर शहरा लागीं विशालगडाच्या पायथ्याचेर झूज जाले. पावन खिणची लढाई म्हणून हे झूज प्रसिद्ध आसा. आयचे दिसा नामनेच्यो मराठी कवी इंदिरा संत ह्या संसाराक अंतरिल्ल्यो. आयज तांचो स्मृती दीस. त्यो एक नामनेच्यो कवयित्री. शैला मेंदी आनी रंग बावरी अशे काव्य संग्रह तांच्या नावार आसा. तांच्या ह्या साहित्यीक वावराक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तांकां फावो जाला. आयज आमी याद काडटा नामनेचे मराठी चित्रपट अभिनेते निळू भाऊ फुले हांची. नाट्य चित्रपट सृष्टीतले ते लोकप्रिय आनी ज्येष्ठ अशे अभिनेता. तांचे मूळ नाव निळकंठ कृष्णाजी फुले. निळू भाऊ या नावान तांकां वळखताले. सुमार 40 वर्सां तांणी चित्रपट सृष्टींत आनी रंगभुमीचेर आपले योगदान दिले. कितल्याशाच चित्रपटांनी तांणी काम केले. सामना, सिंहासन, शापीत, पुढचं पाऊल अशा गाजिल्ल्या चित्रपटांनी तांणी काम केले. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 13 जुलय.
1: दिनविशेष.

आनी निकतेंच तुमी आयज समजून घेतलें. दिनविशेश ह्या कार्यावळींतल्यान आयचे दिसाचे खाशेलपण म्हळ्यार 13 जुलय ह्या दिसाचे खाशेलपण. आनी आतां वेळ जाला अरविंद वेलिंगकर हांच्या आवाजांतल्यान एक सोबीत अशें गीत आयकुपाचो.

0: मोगाचे तारू आमचे नशीब या फिल्मा खातीर एंथनी मेंडीस हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता वांगडा सोंपता गाता रही मीरा दिल.
1: हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कांतारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.

सुरक्षण, जेनीस अफोन्सो हांणी दिल्ली म्हायती. गीत गजल कार्यावळ 8:15 9:15 स्पॉटलायट आनी 9:30 पब्लीक स्पीक ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले आनी 10:00 तुमच्याच मागणेवेल्यान मनाजोगती गीतां आयकपेनो म्हादय चॅनलावेल्यान आमचो तुमचो हो सांगात मध्यान रातच्या माफ करात रातच्या 11:05 मेरेन तुमी आयकली कार्यावळींची ही रूपरेषा.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जेन्ना सर्वांगीण उदरगतीक लागून दरेका नागरिकाच्या जिणेंत सकारात्मक बदल जाता तेन्ना देशाक विकासा खातीर आगळी चालना मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ह्याच भावनेतल्यान भारताची शक्त वाडोवपा खातीर शेगीत यत्न सुरू आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक संस्कृत सुविचार सोशल मिडियाचेर शेअर करत सांगला. बायलांचे कल्याण करप, तरण्या पिळगेचे रक्षण करप आनी देशाचो एकवट समृद्धी प्रशासन ह्या खातीर यत्न करप हे फुडाऱ्यांचे कर्तव्य आसा असो त्या संस्कृत सुविचाराचो अर्थ आसा. उत्तर उदेंत भारत, अस्तंत बंगाल आनी बिहारांत येता ते फुडले 2 ते 3 दीस नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. उदेंत उत्तर प्रदेश, ओडिशा आनी उत्तराखंडांत येता त्या 15 तारखे मेरेन घोग्यांनी पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. बिहारांत आयज सावन हॅलिकॉप्टर आनी हवाई पर्यटन सेवा सुरू जाता. आयज तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकलांत गरमी आनी दमटीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आपकी कसम या फिल्मा खातीर राहुल देव बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्ले, किशोर कुमार हांणी गायिल्ले हें गीत तुमी आयकले. आनी आतां कार्यावळ सोंपयतना लता मंगेशकर आरमान फिल्मांत बप्पी लहरी हांणी संगीतबद्ध केल्लें इंदीवर हांचें गीत.

0: In tennis, top seed Italian Jannik Sinner retained his Wimbledon's men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आयज लखनौ कानपूर एक्सप्रेस मार्गाचे उक्तावण करतले. जुरॅसिक पार्क, द पियानो ह्या सारख्या फिल्मांनी भूमिका करून आपली एक वेगळी वळख तयार केल्ले न्यूझीलंडचे नट सॅम नील आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 78 वर्सां आशिल्ली. ओडिशांत देव जगन्नाथांच्या रथयात्रे खातीरची तयारी आता निमण्या पावण्यार पावला. कोळसो आनी खाणकाम मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी भाजपाचे तेलंगणा प्रदेशाध्यक्ष एन रामचंद्र राव हांच्या सयत पक्षाच्या राज्य मुख्यालयातल्यान 2 दिसांच्या सिंगरेनी भरोसा यात्रेची सुरवात केली. सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन संस्थेच्या पालवान चालू आशिल्ल्या विद्याधन स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2026 ह्या येवजणेचो गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागला. 2026 वर्सा एसएससी परिक्षा पास जाल्ल्या गरीब आनी हुशार विद्यार्थ्यांक फुडल्या शिक्षणा खातीर आदार मेळचो हो ह्या स्कॉलरशिपीचो हेत आसा. गोंय सरकाराच्या पुराभिलेख संचालनालयान 15 जुलै 2026 दिसा पणजीतल्या मॅकनीज पॅलेसांत आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन केला. ह्या दिसा गोंयातल्या संस्कृत हस्तलिखितांचेर एक खाशेले प्रदर्शन आसतले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
2: 233.1 मीटर भायर उजबार 87 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतां. 3 वरां जावन 12 मिनटां आमच्या स्टुडिओतल्या घड्यांत आतां जाल्लीं आसात. दनपारची ही सभा आतां सोंपोवन आमी तुमचो निरोप घेतां. एफएम रेनबोच्या वितरावणींत आनी विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेवरवी कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेची सभा 5 वरां 30 मिनटांचेर सुरू जातली. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार जाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत जाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करा. अधिक माहिती खातीर 14555 नंबरार कॉल करा.
1: इश्टानो, तुमका सगळ्यांक आयची ही युववाणी कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार. आयची ही कार्यावळींत आयकुया प्रांजल मराठे आनी सांगात्यांनी सादर केल्ली ही तरेकवार कार्यावळ.
2: नमस्कार आनी सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. युवावाणी या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक म्हजो मानाचो मुजरो. प्रांजल मराठे आनी सांगाती आमी ही युवावाणीची कार्यावळ घडोवन हाडटात. पावस, वत, वारो हांचो लिपचेल्यांचो खेळ आनी सैमाचो पाचवो चार रंग मनाक एक वेगळीच उर्बा दिता. पावसा कडेन आशिल्ले नातें सगळ्यांकूच व्यक्त करीन दिसता. दर एकाच्या मनांतलो हो पावस केन्ना एक कविता जाता हे लेगीत कळना. उदक हे पंचमहाभूतांतलेच एक भूत आनी गोड्या उदकाचो मुखेल स्त्रोत म्हळ्यार पावस. पावसाच्यो जायत्यो व्याख्या आसात, पूण मनोहर बाबांच्या शब्दांत सांगचे जाल्यार मळबान धर्तरे कडेन केल्ली मोगाची भास. मळबान धर्तरे कडेन केल्ली मोगाची भास म्हळ्यार पावस. होच तना मनातलो पावस आपले कवितेतल्यान अभिव्यक्त करता बाय ऐश्वर्या नायर. आयकुया.
3: पावस. पावस आयलो, पावस आयलो, सांगूक लागलो माड भायलो. पावस आयलो, पावस आयलो, सांगूंक लागलो माड भायलो. हांवें भायर वचून पळयले माड नाचता. हांवें भायर वचून पळयले माड नाचता. मनांतल्या मनांत हांसता. प्रश्न पडलो म्हाका, विचारलें हांवें ताका. प्रश्न पडलो म्हाका, विचारलें हांवें ताका. कित्याक रे इतलो नाचता, कित्याक रे इतलो नाचता. सांगूंक लागलो त्या पावसाक हांव न्हालो. सांगूंक लागलो त्या पावसाक हांव न्हालो. कडक ह्या वतान हांव सुकलो. ह्या पावसाक भिजलो जाल्यार दिसतलो हांव तरणाटो. ह्या पावसाक भिजलो जाल्यार दिसतलो हांव तरणाटो. माडाची ही उतरां आयकून म्हाकाय मातशें हांसूंक आयलें. माडाची ही उतरां आयकून म्हाकाय मातशें हांसूंक आयलें. म्हाका तान लागली. हांवें घरांत वचून पळयलें, पेलो, बुडकुलो, कळशी सोदली, पूण म्हाका उदक मेळ्ळें ना. पावस येतलो म्हण हांवें घरांतली सगळीं आयदनां भायर हाडून दवरली. पावस येतलो म्हण हांवें घरांतली सगळीं आयदनां भायर हाडून दवरली आनी घरांत वचून बसले. 2-3 वरां त्या पावसाची अशीच वाट पळयली. 2-3 वरां त्या पावसाची अशीच वाट पळयली. पूण पावस मात आयलो ना. पूण पावस मात आयलो ना.
2: इश्टानो, दिसपट्टी जीण आमकां जगता आसतना जायत्या बऱ्या वायट गजालींक आमी मुखार वतात. केदेय व्हड संकट आयले जाल्यार भियोन धीर सोडप ना आनी क्षणीक सुखान भुल्लसून वचप ना. जिणेंतलो दर एक खीण मजेन आनी हांसून खेळून घालुया. कार्यावळीन मुखार कोंकणीचो म्हालगडो साहित्यीक फामाद नाटककार प्राध्यापक डॉ राजय पवार हांच्या साहित्याचेर आदारून एक पात्री हांसवणो खेळ सादर करतात वैभव कवळेकार.
4: सध्या पावसाचो सिझन. ह्या पावसाच्या दिसांनी कांय गजाली अश्यो घडटात की मनशान हास्यकार रडचे तेच कळना. ह्या पावसाच्या दिसांनी बसीन प्रवास करतल्या खूप त्रास सोसचो पडटा. बसीन चडटना पयली सत्री पालोप का पयली भितर चडप ह्या घुसपा गोंधळाचेर अर्दे भिजोवन काबार जातात. कांय जाण ओल्या रेनकोटा सकट बसीन चडटात आनी हेरांच्या आदारान आपलो रेनकोट सुकयतात. चलत वचपी बायलांनी रेनकोट घातल्यार सोंपता, पूण चलत वचपी दादल्यान मात रेनकोट घातल्यार ताणें मॅक्शी बीन घातिल्ल्या भशेन लोक पळयतात. सत्रेच्या बाबतींत तेच. दादल्यांनी फकत काळीच सत्री व्हरपाची, रंगीत फुलांची सत्री बायलांच्या वाट्याक. सत्री कसली आसली तरी नेटाचो वारो येयलो जाल्यार अळम्या आकाराची आसलेली तुमची सत्री डिश एंटिना जावपाक कांय वेळ लागचो ना. पावसाच्या दिसांनी मदींच पावस लागलो जाल्यार सत्री आनी रेनकोट कांयच नासत जाल्यार झाडां मुळांत रावचें पडटा. पावसाच्या दिसांनी आमकां कांय खाशेलीं खाणां आसतालीं. ह्या पावसाच्या दिसांनी लोक आनी लग्नां ठरयतात. खरें म्हळ्यार हांव एक दीस लग्नाक गेलो. पळयत जाल्यार लोकांची ही गर्दी.

वेगवेगळ्या सेक्शनातल्या लोकां खातीर जेवणाची वेगवेगळी सेक्शनां. दुसऱ्या दिसा एकल्यान बुफे आयटमाची रूच काडीत विचारले, कशें लागलें जेवण? हांवें म्हटलें बरें आसलें, पूण चडशे शिवराकूच. हांवें फक्त सालादा मेरेन घेतिल्ले. हेचेर तूं कितें म्हणपाक लागलो जाणा? आरे सायबा, सालादा मेरेन फक्त डेकोरेशनूच आसले, खरे आयटम फुडें आसले. ह्या बुफे जेवणाचो खूब त्रास आसता. सालादा डेकोरेशन केला तें दाखोवपा खातीर काय खावपा खातीर तेंच समजना. खावपाचे आयटम इतले आसता की एक तर प्लेट घेवन परत वयचे पडटा, नाजाल्यार प्लेट सोडून परत तरी घेवन येवची पडटा. लायनीक रावतकीच कोण तरी प्लेट, चमचो, टिश्यू पेपर दिता. लायन मुखार वचना जातकीच ओगीच टिश्यू पेपरान कोण तरी प्लेट पुसलीशी करता. पूण तेन्नाच तेका समजता त्या प्लेटीन कितलो चिकोल आसता. पुलाव चिकट जाल्लो आसता म्हणून तेची आनी काश्याची वेंग सोडयता म्हणसर नाका शेवट जाता. अडसाण्याच्या भाजयेतले काजू बियो थोड्यांक घेवच्यो अश्यो दिसता. पूण फाटलो कितें म्हणटलो ह्या विचारान फुडें वयचो पडटा. आनी पळयत जाल्यार फाटलो मात त्यो काजू बियो बऱ्या भशेन पुजयता. मिरचे कडेन पावता म्हणसर ताटान रास पडलेली आसता. मागीर मिरचेक पापडाच्या तकलेर बसून फ्रूट सालादाच्या वाटयेक शिताच्या वेंगेन दिवची पडटा. पेटिल्ले दिवात बीन सांबळून व्हरता तशी ती प्लेट गर्देतल्यान व्हरची पडटा. आनी प्लेट घेवन सुरक्षीत जाग्यार बसता म्हणसर तकले वयल्या मिरचेच्या वजनान पापड आपलो जीव सोडटा. दादलो उस शितापोना वचून चिकनाक व्यांग मारता. हरसाण्याची भाजी साखरभाता कडेन गजाली मारतात. फ्रूट सालाद वाटी नासता म्हणून वाटावता. पूण तरी पूण कोण तरी खुर्चेक आपडटा आनी फ्रूट सालादूय शिताचेर साश्टांक नमस्कार घालता. अशी ही बुफेची गत. कांय कडेन व्हेज आनी नॉन व्हेज अशी वेगळी सेक्शनां आसतात. आनी नॉन व्हेज सेक्शनान चिकनाचेच इतले आयटम आसता की शेवटाक कितें घेवं आनी कितें नाका अशें जाता. आनी दुसरे दिसा फांतोडेर नाका शेवट जाता. आदल्या तेंपार गांवांनी लग्ना कडेन घरा मुखार आंगणान आसताली जेवणावळ थंय बुफेन नासताली, पूण आपलेपणाची साय उफेत आसताली. पंक्तीन बसपी लोक वदनी कवळ घेता खातीर रावताले. आनी आयज बुफेच्या जमान्यान तर न्हवऱ्या व्हंकलेक हात दिवच्या पयलींच बुफेच्या प्लेटीक हात घालतात. अशी आयची परिस्थिती आसा. इश्टानो, सकाळीच हांव बसीन प्रवास करतालो जाल्यार बसींतलो कंडक्टर सामको सुवेद आसलो. आनी जालें कितें, एका चलयेन त्या कंडक्टराक सांगलें, म्हाका मातशें अमके कडेन देवया. मागीर कितें, थंय पावतकीच खऱ्यांनीच त्या कंडक्टरांक ताच्या कोमराक धरून ताका सकयल देवयले. त्या चलयेन आनी वेळ केला, दाव्या पांयांतले काडले आनी दिले कांसुला बरोबर. पूण तुमकां सांगता, ड्रायव्हरा परस म्हाका कंडक्टरूच चड मानवता. ड्रायव्हर फकत गाडी चलयता जाल्यार कंडक्टर गाडी, ड्रायव्हर आनी पॅसेंजर तिगांकूय एकदम चलयता. ताच्या एके पिल्लुकेचेर ड्रायव्हर ब्रेक मारता, गाडी थांबता. प्रायव्हेट कंडक्टराची कामाच वेगळी. पॅसेंजराचें लोणचें करप, सामान कॅबिनान नाल्या जाल्यार बॉक्सान घालप, खाटयांचेर मातशें तापप आनी लास्ट स्टॉप येता म्हणसर प्रत्येक स्टॉपार डायरेक्ट एक्सप्रेस म्हणून आड्डप. कंडक्टराच्या कामान ओवरऑल आनी फिजिकल म्हत्वाची. ओवरऑल म्हणजे तोंडाचे कशें उलोवप, म्हापसा पणजे पॅसेंजराक कशें बाबा पुता करप, आड्डप मडगांव पणजे चल रे चल वस. फिजिकल म्हळ्यार कशें उबें रावप, कशें हुमकळप, बसीचेर धांवता चडप, टॉपार टायर कसो चोडप, बॉक्सान सामान कशें घालप. कंडक्टराची लायनूच वेगळी. मातसो व्हडलो आसत जाल्यार तो पात्रांव म्हणटा, पात्रांव मातसो मुखार वच मरे. मातसो यंगसो आसत, बाबूश मातशें बॅग वयर दवर. तशेंच बायलांच्या बाबतींत, सामकी जाणटी आसत जाल्यार आई, मातशी मिडियमशी आसत जाल्यार मावशे मातशी भितर वच मगे. आनी सामकी जर नेणटी आसत, बायगो तूं खंय देंवपाचें, देवळा कडेन मुगो, मागीर यो मुगो, अशें म्हाज्या देगेक राव. कंडक्टर सादारण फुडलो स्टॉप येवपाक 1 किलोमिटर आसतना भायर सरा म्हणून आड्डता. आनी एक गजाल, कंडक्टर जाव नाजाल्यार क्लिनर जाव, तो सदांच पॅन्टीचो एक दोको फोल्ड करतलो. म्हणजे गाडयेर चडपाक देंवपाक बरें पडटा. ड्रायव्हर सदांच दोनूय दोके फोल्ड करता, म्हणजे क्लच आनी एक्सिलेटर दामपाक बरें पडटा. कांय कंडक्टर स्टुडंटांक बसीन घेनात, दुसरे बसीन चल म्हणटा. कांय जाण बरें आसता, ते कितें म्हणटा, आयची हाफ टिकेट म्हटल्यार फाल्यांची फूल टिकेट. आमी शिकले ना म्हणून आमची गाडी हांगा पावली, निदान तांची गाडी तरी

0: हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बाबा।
1: मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यश। आज तुका 15 वर्ष जाली, आता तू व्हड जावंक लागला, बरे वाईट तुका कळपाक लागल्या।
0: होय बाबा, असोच व्हडलो जा, आमचो आशीर्वाद तुका सदांच आसा।
1: थँक्यू मम्मा, थँक्यू डॅडी। डॅडी म्हजे गिफ्ट खंय?
0: अरे इतलो आबूज जावं नका रे यश, डॅडीन हाडला तुका बरें गिफ्ट।
1: डॅडी दी म्हजे गिफ्ट, दी म्हाका म्हज्या बायकाची चावी, मोटरसायकल हाडटा म्हणून सांगिल्लें तुवें, बेगीन दी दी बेगीन। अरे यश, हांवें तुका बायक हाडूंक ना, बरी जिन्स हाडला, ही पळय घे, चल घालून दाखय म्हाका।
2: डॅडी कितें, हांव कितें भुरगो जिन्स घालपाक? डॅडी तुवें म्हाका मोटरसायकल दिता सांगिल्ली।
1: हे पळय, तुका हांवें इतले बेगीन बायक दिवप बरें न्हय, आनी दुसरें म्हळ्यार हांवें तुका बायक तुजें शिक्षण सोंपून जाल्या उपरांत दिता सांगिल्ली।
0: अशें कितें करता तुमी? आयच्या दिसा ताजो मूड ऑफ कित्याक करता? हाका एक मोटरसायकल घेवन दिल्यार तुमचें कितें कमी जाता?
1: कमी जाता खंय, तूं ताचो पाको घेवं नाका।
0: कित्याक घेवची ना? पूत तो म्हजो, आनी हे पळयात, ताज्या बापूय भावांकडे दोन दोन मोटारी आसात, हाका एक घेवन दिल्यार जाता कितें?
1: हांगाच चुकता तुजे, शिता फुडें मीठ खावपाक तुमी बायलां चड हुशार। राजू विजू आतां 25-30 वर्सांचे जाल्यात, ते स्वता जोडटात, ते बायक घेवचे ना तर कोण घेतले?
0: कितें म्हळे? म्हगेलो यश जोडिना म्हूण कितें जालें? योग्य वेळार जोडटलो तो, एकलोच म्हगेलो पूत तो, ताका कितें कमी आसा? तुज्या बापायची घे म्हूण इश्टेट आसा, घे म्हूण पयसो आसा, कोणाक तो?
1: आगो राव गो मातशें, तोंडां घेता म्हणून कितें बडबडू नाका।
2: मम्मी म्हजी बायक।
0: तें कांय ना, तुमी आत्ताच्या आत्ता चला आनी म्हज्या यशाक एक मोटरसायकल घेवन येत पळोवया।
2: मम्मी आमी इतली गिरेस्त आसून कितें फायदो गे, एक कितें मागल्यार लेगीत मेळना ह्या घरान।
1: तूं मातसो ओगी राव पळया, आनी तूं असल्यानी तूं अशाची वाट लायतली, नाका तितली अपुरबाय केल्या तुवें ताची।

आयज रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें खबरां विभागान सादर केल्लें प्रादेशीक समाचार दर्शन. उपरांत 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. रातच्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या 9 वरांचेर न्यूज एच 9. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट तर 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लीक स्पीक दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी आयकुप्यानू आयज रातच्या 10 वरांचेर आयकुपाक मेळटली आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजोक्ती गितां. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक आमच्याचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी जाणून घेऊया. सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दुली, सवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर असतल्यो कोंकणीतल्यान खबरो. सात वरांचेर कार्यावळ तिन्ही सांजा स्त्री शक्ती ही कथा आयकुपाक मेळटली लक्ष्मी जोग हाणी सादर केल्ली. सात वरां जावन 20 मिनटांचेर असतल्यो प्रादेशीक खबरो, तर सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन पोपायचे किडी आनी रोग संरक्षण हे विशयी जेनीस आल्फोन्सो हांचे आसतले उलोवप.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो कार्यावळी. फाल्या मंगळार 14 जुलय 2026 सकाळची सभा सुरू जातली 5:50 सवरा जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. सवरा जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन मुरगूज करप हे विशयी दोतोर राजेंद्र प्रभूगांवकार हांचे आसतले उलोवप. सकाळी 11:50 संजीवनी ही भलायकी विशयी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत आसतली कार्यावळ शुभप्रभात. कार्यावळींतल्यान हवामानाचो अदमास तशेंच दीन विशेष आयकुपाक मेळटलो. मजगती 7:25 आसतल्यो प्रादेशीक खबरो, तर 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळीन उलोवप एक कला हे उलोवप आयकुपाक मेळटले. पंढरीनाथ लोटलीकार हांणी सादर केल्ले. फाल्यां सकाळी 8:50 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ चित्रसंगीत. 9:30 आयकुपाक मेळटली मराठी गीतां भक्ती धारा हे कार्यावळींतल्यान. आनी 10:05 आसतली कातारां. फाल्यां सकाळी 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन प्रोफेसर डेब्यू चौधरी हांचे सतार वाजन आयकुपाक मेळटले. ताणी वाजयल्लो ला कल्याणी बिलावल आनी उपरांत धून बांगला तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 11:05 कार्यावळ आसतली गाता रहे मेरा दिल, तर दनपारां 12:05 घरकुल हे कार्यावळीन सुनिती मराठे हांचे उलोवप सुख शोधताना हे विशयी तुमकां आयकुपाक मेळटले. त्या भायर सुषमा तिळवे हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. फाल्यां दनपारां 11:40 हवामानाचो अदमास जाल्या उपरांत आसतली कार्यावळींची रुपरेषा, तशेंच उपरांत आसतली कार्यावळ सदाफुली. 2:30 आयकुपाक मेळटले हिंदी फिल्म संगीत, तर फाल्यां सांज वेळार 5:30 तरणाट्यां खातीर आसतली इंग्लिशीतली युववाणी. 15:00 कार्यावळ शब्दुली. 35:00 कातारां. 7:00 मराठी चित्रपट संगीत आयकुपाक मेळटलें.

0: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रेजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता ऐकूया कार्यावळ शब्दुली.

0: पुरुषोत्तम पै आनी दिव्या प्रभू हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले दोतोर भिकाजी खाणेकार हांचे गीत. ह्या गीता संगताक इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुपेनो बरोबर 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कोंकणी खबरो.
1: आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गावकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी जपान हांणी आयज मुक्त उक्त्या आनी नेमांचेर आदारिल्ल्या इंडो पॅसिफीक प्रदेशाक चालना दिवपाच्या वचनबद्धतायेचो पुनरुच्चार केलो. जपानातल्या टोकियो हांगा जाल्ल्या 8व्या संरक्षण धोरण संवादा वेळार दोनूय देशांनी विद्यमान प्रादेशिक आनी संवसारीक सुरक्षा वातावरणाचेर विस्तारात चर्चा केली. ह्या बसकेंत भारत जपानाची खाशेली रणनिती आनी संवसारीक भागीदारीचो वाडत आशिल्लो वेग दोनूय वटांनी परतून स्पश्ट जाला. भारत टॅक्स 2024 हो भारताचो सगळ्यांत व्हडलो संवसारीक टॅक्सटायल इव्हेंट फाल्यां नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत सुरू जातलो. ह्या 4 दिसांच्या कार्यावळींत टॅक्सटायल, फॅशन, टिकाऊपण, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, गुंतवणूक आनी आंतरराष्ट्रीय वेपारांत भारताचे वाडत वचपी संवसारीक फुडारपण दाखयतले.

एंग चुकू हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें सुख ओस्तोरेचें हें गीत. ह्या उपरांत आग्नेलो डायस आनी मुकेश खाटवळ हांचें संगीत घेवन येता पातकी ओ घातकी हें गीत. मार्कूस आनी झेवियर गोम्स हांच्या आवाजांतलें हें गीत.

उगडास तुजो शेरोन हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें हें गीत. विल्मिक्स हांच्या ह्या गिता खातीर मारियोनो रॉड्रिगीस हांचें संगीत आशिल्लें. आनी आयकुप्यानू ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयची ही कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: म्हयन्यां खातीर राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचो नियाळ घेतलो. नाबार्डातल्यान रिणां, केंद्रीय प्रायोजित येवजणो चालीक लावप आनी नव्यान सुरू केल्ल्यो केंद्रीय येवजणो, गोंय राज्य सीएसआरच्या कार्यपद्दतीचो नियाळ ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो. प्राधिकरण हवामाना खातीर निधी वरवीं वेगवेगळे प्रकल्प आनी मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची प्रगती, आंतरविभागीय समन्वय घटमूट करपाक, चालू आशिल्ल्या प्रकल्प आनी येवजणांचो नेमान नियाळ घेवपाक, भौशीक सेवा ऑनलायन वितरणाची कार्यक्षमताय वाढोवपाक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली. तशेंच मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगान करप आनी राज्यभरातल्या केंद्रीय प्रायोजित येवजणांची अंमलबजावणी सुदारप हाचेरय पुरावलोकन बसकेन भर दिल्याचे तांणी म्हळां. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक दिता त्या मानधनांत सरकारान वाड करची, तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक लागपी वाढीव निधी दिवचो, जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचे हक्क वाढोवचे अशी मागणी आयज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेन जाली. राज्यान वेगवेगळ्या तरेची उदरगतीची जावं हेर तरेची सरकारी येवजणे विशयी शिबिरां आयोजीत करची मागणी जाल्या अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक हांणी दिली. फाटल्या साबार वर्सा सावन जिल्लो पंचायत वांगड्यांकडल्यान ह्यो मागण्यो जायत आसा. सरकारान उदरगतीच्या कामांखातीर वाढीव निधी दिला, पूण आनिकूय निधीची गरज पडटा अशें सिद्धेश नायक हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्यो मागण्यो पुराय करतले असो विस्वास तांणी हे वेळार उक्तयलो. सरोजिनी दामोदर फाउंडेशन संस्थेच्या पालवान चालू आशिल्ल्या विद्यादन स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2024 ह्या येवजणेचो गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागला. 2026 ह्या वर्सा एसएससी परिक्षा पास जाल्ल्या गरीब आनी हुशार विद्यार्थ्यांक फुडल्या शिक्षणा खातीर आधार मेळचो हो ह्या स्कॉलरशीपीचो उद्देश आसा. ह्या स्कॉलरशीपी खातीर पात्र ठरपाक एसएससी परिक्षेन विद्यार्थ्यांक 75% वा 7 सीजीपीए वा त्या परस चड गुण मेळिल्ले आसपाक जाय आनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खातीर 60% वा 6 सीजीपीए गुण मेळप गरजेचे आसा. तशेंच विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वर्सुकी उत्पन्न 4,00,000 रुपया परस उणें आसप गरजेचे आसतले. स्कॉलरशीपेक अर्ज करपा खातीर उत्पन्नाचो दाखलो, 10वीचे मार्कशीट, पासपोर्ट आकाराचो फोटो, दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खातीर प्रमाणपत्र आनी विद्यार्थ्यांच्या स्वतःच्या नांवार आशिल्लो ईमेल आयडी हे कांय महत्वाचे दाखले थारतले. पात्र विद्यार्थ्यांनी 15 जुलै 2026 वा ते पयली www.vidyadan.org या संकेतस्थळार वचून वा SDF विद्या ह्या मोबायल एप्लिकेशनावरवी ऑनलायन पद्दतीन अर्ज करचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंय सरकाराच्या पुराभिलेख संचालनालयान 15 जुलै 2026 पणजीतल्या मॅकिनेज पॅलेसीन आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन केला. ह्या दिसा गोंयातल्या संस्कृत हस्तलिखितांचेर एक विशेष प्रदर्शन आसतले. गोंयातल्या संस्कृताचो इतिहास ह्या विशयाचेर एक दिवसीय चर्चासत्र लेगीत जातले. सकाळी 9 वरांचेर ही कार्यावळ सुरू जातली. ह्या चर्चासत्रांत 4 मुखेली सत्रां जातली. सकाळी 9:30 ते 10:30 भितर जावपी पहिल्या सत्रांत इतिहासाच्या वेगवेगळ्या काळखंडातलो गोंयातलो संस्कृताचो इतिहास ह्या विशयाचेर वस्तू संग्रहालयान संचालनालयाचे माजी संचालक लक्ष्मण पित्रे मार्गदर्शन करतले. उपरांत सकाळी 10:45 ते 11:45 वरां भितर जावपी दुसऱ्या सत्रांत लिपिल्ले पुराभिलेख गोंयातल्या संस्कृत हस्तलिखितांचो सोद ह्या विशयाचेर इंडियन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लिगल एज्युकेशन अँड रिसर्च इतिहासाच्यो सहाय्यक प्राध्यापिका डॉ अदिती शुक्ला उलोवप करतल्यो. सकाळी 11:45 ते 12:15 ह्या वेळार पुराभिलेख संचालनालयाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन महेश कापडी हांचो सत्कार जातलो. दनपारा 2:15 ते 3:15 वरां भितर जावपी तिसऱ्या सत्रांत स्क्रिप्ट आनी सिस्टम जोडप, IKS एकत्रीकरण आनी नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगा खातीर आयुर्वेदीक संस्कृताचे कोंकणीन आणकार ह्या विशयाचेर गोवा

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या फादर चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुप्यानो आयचे हे चावडेर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे कार्यावळीन आयकुया पोपायेचे कीड आनी रोग संरक्षण हे विशयी जेनीस आल्फांसो हांचे हे उलोवप.
1: चावडेर ह्या कार्यावळींत म्हजो येवकार. म्हजें नांव जावन आसा जेनीस गोम्स आनी हांव कृशी विज्ञान केंद्र साउथ गोवा हांगा वावुरतां. म्हजो आयचो विशय जावन आसा पोपायेची कीड आनी रोग सुरक्षण. आख्ख्या जगांत आमचो देश पोपायेचे लागवडींत पयल्या जाग्यार आसा, जाल्यार ब्राझील आनी इंडोनेजिया दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पांवड्यार आसा. आमच्या देशांत गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्रा, तामिळनाडू आदी ह्या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणांत पोपायाची लागवड चलता. गोंयचें तापमान, हवामान आनी उश्णता ह्युमिडिटी पोपायेची लागवड करूंक योग्य आसा. हाका लागून गोंयांत पोपायेची लागवड एक फायदेशीर पीक म्हूण घेवूं येता. पोपाय खाल्यार आमकां व्हिटमीन ए, कॅरोटीन, मिनरल्स आदी मेळटात, म्हणगे पोपायेक न्युट्रिटीव्ह वॅल्यू खूब आसा. पोपायेची झाड 1 ते 1.5 वर्सां भितर वर्सभर भरपूर उत्पन्न दिवंक शकता. आमी पोपाय तरणी तशी पिकी खातात, तेच भाशेन पोपाये पासून वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जॅम, जॅली, टुटी फ्रुटी आदी करूं येता. तरणी पोपायेंतल्यान पोपायेन काडूं येता. पोपायेन वखदां, कॉस्मेटिक्स आदी करूंक वापरतात आनी हाका लागून गोंयांत पोपायेची लागवड एक फायदेशीर वेवसाय म्हूण घेवंक जाता. उदक साठून व फुगून उरता तो जागो पोपाय रोवंक बिलकूल चलना. जमनींत चड ओलसाण आसा जाल्यार पोपाय बरी वाडना आनी फळां बारीक जातात. असल्या जाग्यार मोठी मेर व मातयेचो पुंज करून पोपायो रोवच्यो. पोपायाच्या झाडांक चड करून पावसाच्या तेंपार कीड आनी रोग लागपाचें प्रमाण वाडटा. कीड आनी रोग प्रक्रिया. आमी चडशीं पोपाय पिकून खातात आनी देखूनच आमकां कॅमिकल व पॅस्टिसायड रेजिड्यू नाशिल्ल्यो पोपायो खावप गरजेच्यो. पावडरी मिल्ड्यू, डॅम्पिंग ऑफ, फूट रॉट, एन्थ्रॅक्नोज, ब्लॅक स्पॉट्स ह्यो पोपायेच्यो मुखेल फंगल डिझीज व रोग आसात. हे रोग जमनींत आनी रोग लागिल्ल्या फांद्या व झाडां मदें जगतात. ते निवारपाक कॉपर बेज्ड फांजीसायड कार्बेंडाजीन रोयचे पयलीं बियांक लावचे. रोंपे लायतात तेन्ना कोडू निंबाचे पेंडेंत ट्रायकोडमा वो 0.1% ट्रायडमॉफ व 0.2% कार्बेंडाजीन व 0.2% मेटालिक्झेल आनी मॅनकोझेब ह्यो फंजीसायड्स वखदां 2 म्हयन्यांनी एकदां उदकांत घालून मुळांत घालचीं. रोग लागिल्लीं पानां, फांदे, झाडां आनी फळां पोपायो नश्ट करच्यो, ना जाल्यार हो फांगस व बुरशी तुंयच्या तुंयच उरता आनी पसरता. पोपायो रोयतात तेन्ना रोंपे 50 डिग्री सेंटीग्रेड गरम उदकांत 10 मिनटां बुडोवन रोवचे. पोपायेच्या मुळाक भरपूर उदक आसल्यार हे रोगाची शक्यताय वाडटा आनी म्हणूनच झाडांक फावो तितली ड्रेनेज दिवची. त्या शिवाय पोपायेच्या झाडांक व्हायरल रोग जशे परी लीफ कर्ल, पानांचो मुट्टो, पोपाया रिंग स्पॉट लागूंक शकतात. मुट्टो लागिल्लीं पोपायेचीं पानां बारीक आनी करकरीत जातात. पानां वयल्यो लायनी लीफ वेन्स दाट जातात. असलीं झाडां फुलनात आनी चुकून फुल्लीं जाल्यार पोपायो धरनात. हो रोग व्हायट फ्लाय ह्या किडी पासून पसरता. गरमीच्या तेंपार हो रोग वाडटा. रुई, सदाफुली, काही तोंड आदी असल्या झाडांचेर हे व्हायरस जगता. हो रोग पयस दवरपाक सुरवातेक तावन रोगिल्लीं झाडां तोंड काडून नश्ट करचीं. बॉर्डरीचेर 2 रो मोको मेज घातल्यार

0: हो रोग कमी प्रमाणान पसरता. शेणखत व कंपोस्ट घालता तेदना ट्रायकोडोमा सुडोमोनस फ्लोरसन्स घालचें, जेणे करून झाडांचें आरोग्य सुदारता. रोवचे पयलीं 10 मिटोएट 2 ml 2 लिटर उदकांत वो इमिडाक्लोप्रीड 0.3 ml प्रति लिटर उदकांत घालून फवारो मारचो. ताच्या उपरांत नेमान 2 टक्के कडू निंबाचें वखद उदकांत घालून फवारो मारचो. मिलीबाग्स. मिलीबाग्स कोवळीं पानांचो, फुलांचो आनी बारीक पोपायेंचो रोस चोखतात. ह्या झाडांची वाड बरी जायना. झाडाचेर आनी पोपायेचेर धवो चुन्या सारको क्लास्टर्स व गुटले दिसतात. मिलीबाग्स एक गोड साखरे सारके मेल सोडटात आनी हाका लागून असल्या झाडांचेर जायते पावटी मुयो आसतात. पानांचेर आनी पोपायांचेर काळी गोंस लायल्ल्या सारकी दिसता आनीक झाडाची अन्न करपाची तांक फोटोसिंथसीस कमी जाता. हो जीव वाटोवपाक चड प्रमाणान लागिल्लीं पोपायेची पानां, फळां आनी ऑल्टरनेट होस्ट म्हणजे हेर झाडां, एग्जाम्पल क्रोतोन, दसण्यो आदी जांकां हो जीव लागता तांचेरूय उपाय घेवचे. कडू निंबाचें तेल 5 ml प्रति लिटर उदकांत घालून फवारो मारचो आनी शिफारस केल्ल्या साऱ्या बरोबर 1 ते 2 किलो कडू निंबाची पेंड घालची. लेडी बर्ड बिटल, काही गांजील सारके नॅचरल एनिमीज सांबाळचे. नेमाटोड्स. पोपायेचे लागवडीक नेमाटोड एक भिरांकूल कीड जावन आसा. ही कीड जमनींत उरता. हे किडीक लागून 15% वयर पोपायेचे लागवडींत नुकसान दिसून येता. नेमाटोड्स न्हय फक्त आपूण एटॅक करून नुकसान करतात, पूण तांच्या आक्रमणाक लागून झाडां इतर रोगांक बळी पडूंक सोपें जाता. नेमाटोड्स लागिल्लीं झाडाच्या मुळांचेर गुटल्यो जातात आनी तीं कुसतात. पानां ओळडुवीं पडटात, झाडां बुटकीं जातात आनी पोपायेचें वजन कमी जाता. तांची गोडसाण देंवता आनी असल्या पोपायांक बाजारांत दर मेळना. मॅनेजमेंट. नेमाटोड रेझिस्टंट व टॉलरंट व्हरायटीज आदी, एग्जाम्पल थायलंड, जायंट, CO1, CO2, CO3, CO4 आनी CO5 लावच्यो. सुरवातेक तावन नेमाटोड लागिल्लीं लक्षणां दिसतात तीं झाडां काडून नश्ट करचीं. पोपायेचे रोपे रोवचे पयलीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड गरम उदकांत 10 मिनटां बुडोवन रोवचे. लागवड करता तेदना दर एका खड्ड्यांत व नेमांत 30 ते 40 ग्राम कार्बोफ्युरान घालचे व दर एक नेमांत 1/4 किलो कडू निंबाची पेंड आनी बायो एजंट्स जशे परी ट्रायकोडोमा विरिडे, सुडोमोनस फ्लोरसेन्स, पिसिलोमायसिस लायलॅक्सिनस घातिल्ले 5 ते 10 किलो शेणखत व कंपोस्ट घालचो. हे करपाक 10 किलो कंपोस्ट व शेणखतांत 25 ग्राम ट्रायकोडोमा, 25 ग्राम सुडोमोनस फ्लोरसन्स आनी 25 ग्राम पिसिलोमायसिस लायलॅक्सिनस मिक्स करून उदक फाफुडचें आनी चुट्टां व प्लास्टीक धापून 20 ते 22 दीस सावळेक दवरचें आनी वापरचें. आनी अशें करून आमी आमच्या पोपायेच्या झाडांची कीड आनी रोगा पासून संरक्षण दिवन बरें उत्पन्न घेवंक शकतात. देव बरें करूं.
1: पोपायेचे कीड आनी रोग संरक्षण हे विशयी निकतेच आमी आयकले जेनीस आल्फोन्सो हांचे उलोवप. तुमी आयकतात कार्यावळ चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान.

लॉरेन्स द तिराकोल हांचे लोकगीत निकतेच आमी आयकले वडेकर पॉल केली आनी रिची हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आमी आयकलो. आनी आयचे हे चावडेर कार्यावळीन ह्या उपरांत हे आसा भक्तीगीत आरती नायक हांच्या आवाजांतल्यान.

0: आरती नायक हांच्या आवाजातलें भक्ती गीत निकतेच आमी आयकलें. चावडेर कार्यावळीन आतां हो आसा हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या 5:30 गोंय वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयच्या कांय सुवातांनी चड बारीक पावस पडलो. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत बारीक पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या कांय दिसां खातीर हवामानाविशी विशेष शिटकावणी कांयच ना. उत्तर महाराष्ट्र आनी दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. तर आयकुप्यानो हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.
1: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतींचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करूं.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेनो आयज रातच्या 8:15 आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन आनी उपरांत 8:30 गीत गजल कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. रातच्या 8:45 समाचार संध्या 9:00 न्यूज 8:09 9:15 स्पॉटलायट आनी 9:30 पब्लीक स्पीक. रातच्या 10:00 आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजोक्ती गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली. 11:00 आसतल्यो हिंदीतल्यान आनी 11:05 आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

काय मुखेल अश्यो कार्यावळी म्हळ्यार फाल्यां सकाळी सवऱ्या जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन मुरगस करप हे विशयी दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकार हांचे आसतले उलोवप. तर 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली शुभप्रभात. फाल्यांच्या कार्यावळीन उलोवप एक कला हे विशयी तुमकां आयकुपाक मेळटले पंढरीनाथ लोटलीकार हांचे उलोवप. सकाळी 9 वरां जावन

ताणी वाजयल्लो राग कल्याणी बिलावल आनी धून पांगला तुमकां आयकुपाक मेळटली. दनपरां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन सुनिती मराठे हांचे उलोवप आसतले सुख शोधताना. उपरांत सुषमा तिळवे हांचे कविता वाचन आयकुपाक मेळटले. फाल्यां सांजवेळार 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत आसतले तर रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजलांची कार्यावळ, 10 वरांचेर गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी.

पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा. पण तो चड वेळ लागचो ना बायलांच्या हातीन वचपा खातीर. आणि कसो तो हांव सांगता. आम्ही बऱ्याच जणांनी थोडे दीस पयली नुसतें कापपाक बायले मनीस दवरलेले. तू फक्त काप रे म्हणून हांव विकता. तो काप तो आता घेवन बसूंक लागलो. जो कापतालो तोच आता पाटलो घेवन बसूंक लागलो. तोच नुस्तें विकूंक लागलो. त्या ती एक गजाल लक्षात घ्यात. दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक परराज्यातून येयल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. कारण नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा. वो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हे गरजेचे आसा. आनी तुमी थोडोसो जरी दुसऱ्याक इंट्रोड्यूस जावपाक दिलो. म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणयलो, कोण तरी धुवंक म्हणयलो. आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या रे चाये तो लेलो नाही तूं लेके जाव म्हणटलो. चाये तो ले जाव नाही तूं जाव म्हणटलो आमकां. ताका लागून सरकारानूय बी थोड्योश्यो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा तेका कंपलसरी फिशरीज कार्ड दिवचे. की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता तो ट्रेडिशनली कितलीशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका मुन्सिपाल्टीचो सोपो आसुनी किंवा पंचायतीचो सोपो आसुनी हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर ज्याच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना, आनी गांवानूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवचो आसत. आनी हे कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. निदान मार्केटान बसपाक तरी कंपलसरी हे कार्ड जर दीत आमी. हांव आयक म्हजे पयली मागीर तुजें सांग बाबी. त्या खातीर हे जर केले जाल्यारूच ते उरतले, ना जाल्यार जातले कितें की कोणाचे कोणूय येवन बसपाक लागतले. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून म्हाका कांय ना, म्हाका 500 रुपया दिल्या पुरो, हे बंद करा. तुमकां दिसता हांव नुस्तें घेवंक वचना. हांव बाजारांत वयता म्हणून म्हाका खबर आहे. साखळेच्याय वयता आनी पणजेच्याय बी वयता, म्हापशेच्या येता एक दीस. ताका लागून आमी तूं म्हाका एक दिसाक 500 रुपया दी, 1000 रुपया दी, म्हाज्या जाग्यार तूं बस, हे बंद करात. आनी हे बंद करपाची गरज आसा. ओके, हे पयली बंद करात. कळ्ळें? चडांत चड एखाद्या दुसऱ्या कोणाक कामांक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकारांक दवरात. आमी कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्याक हाडून दवरूं नाकात. कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डाऊट. ह्या बिझनेसांत पयशे आसात. हे पयशे आमच्या गोंयकारांकूच मेळचे. ते जर एकदा भायल्याक कळात पयशे म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले. त्या खातीर ते आतां हांव दिवचे न्ही म्हणून ताका सांगला हांवें कंपलसरी कार्ड काड. कंपलसरी ताका म्हणजे सुरवात करता. सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर दोगांय हांगासर आसात. ताका हांवें कंपलसरी सांगला म्हणजे मुन्सिपाल्टी आसतले इवन दो ज्याच्या कडेन कार्ड ना तुम्ही पुलिसेक कंप्लेन करात. ताका धरून भितर उडोवंक लायता ताच्या फाटल्या सहित. आयक ते कित्याक केला सांगता हांव. तांकांय कार्डां बी आमच्याच नुस्तेकारांनी दिल्या, सरकारान दिवंक ना. आमीच तांकां रेजिडन्स दिल्या, आपल्या नांवाचेर कार्डां दिल्या. ते बंद करात, सगळे बंद करात. ताका लागून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. कारण हो एकमेव बिझनेस मागीर ताजे नुस्तें विकूनी, जितें नुस्तें विकूनी किंवा सुकें नुस्तें विकूनी, हे सगळें नुस्तें जे आहा पळय न्ही, हे जर गोंयकारांनी विकीत आनी ट्रेडिशनली म्हणजे खूप पयलींच्यान हे नुस्तें विकीत येयल्या. जनरेशन टू जनरेशन विकतात. एकट्या एकट्याचे तिसरे जनरेशन आहात नुस्तें विकपाच्या धंद्यान. आनी ताका लागून ते सांबाळपाक जाय. आनी ताकाच लागून आमी कित्याक म्हणटा, कारण हितून दोन गजाली आसा. आमी ताका म्हणटा की गोंयची इकॉनॉमी म्हणजे पयशे आयले. आनी आमी आमचे ट्रेडिशनल फूड फिश करी रायस, आमकां नुस्त्या शिवाय जेवण वचना, एकूय दीस वचना, तरी ब्रेस्तारचे कशे तरी जेयता. ताका लागूनच, कारण कशें आसा, आमी जे खाता हे निदान ते आमकां बरें मेळचे, क्वॉलिटी मेळचे. आनी म्हणून ताकाच लागून आमी आज जी स्कीम लॉन्च केली. हांव पळयतालो की बरेचशे फावटी म्हणजे तुमी जे ताका आमी बॉक्स दिता, आमी ताका बसूंक बरे स्टूल दिता, ताजेर वयर दवरपाक प्लेट दिता, आनी कापपाक सुरी बी दिता. कापपाकूय सुरी दिता. कित्याक सांगता हांव तुका, कापता ती सुरी जरी कलमेल्ली आसत जाल्यार ते सगळे गोंयकारांच्या पोटान वयतले, ते नाका. म्हणून बरी सुरी दिता ती. म्हाका दिसता सुरी एवरी टायम वर्स देड वर्सान ती कलमेली जाल्यार ती भायर काडून उडोवची. नवीन निदान हे हायजेनीक कंडिशनान नुस्तें आसपाक जाय, हायजेनीक कंडिशनान नुस्तें विकपाक जाय. इन्क्लुडींग आमी सगळ्या मुन्सिपाल्टी मार्केट्स आनी जितकी मार्केट्स आसा ताका ताजे सराउंडींग हे निव्वळ दवरचें.

गीत गजलांच्या हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकली फरिदा खानुम हांच्या आवाजातली ही गजल आनी आयची ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांची ही प्रस्तुती आयकुया मिताली सिंग हांच्या आवाजातल्यान.

आनी आयकुप्यानो इतल्यान आयची ही गीत गजलांची कार्यावळ हांगाच सोपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या आनी 9 वरांचेर न्यूज 89 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

0: बाबा कसो आसा?
1: आसा बरो। बाय कशी आसा?
0: आसा बरें। म्हजी खबर घेवचें ना?
1: आनी तूं म्हजी खबर घेवचो ना?
0: खबर घेवंक आमचे मोदी आनी उरला कितें? आमचो डायवोर्स जाल्यार 5 वर्सां जाली, आतां आमी सेपरेट रावतात।
1: वय, तूं तुजे संगताक रावता आनी पूत म्हजे संगताक।
0: काजार जावचे आदी आमी जायतीं सपनां सपनतालीं,
1: एकामेकांक बास दितालीं।

0: म्हाका कितें सांगूंक सोदता?
1: हांव तुका सांगूंक सोदतालो तुवें, आमी परत एकठांय जावं आमच्या भुरग्यांच्या सांगाताक आमचे फुडले काजारीचे वीर सुखांत सारूं येता. तयार आसा?
0: ओय ओय, हांव तयार आसा.

शेरोन हांच्या आवाजांतल्यान निकतेच आमी आयकले सॉरी हे गीत. ह्या गिता खातीर आमकां मागणी कळयली प्रिन्सिका फर्नांडीस हांणी. आमी आयकले हे गीत विल्मिक्स हांचे आनी गिता खातीर संगीत आशिल्ले आग्नेलो डायस हांचे. इश्टानो मनजोक्ती गीतां तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत. आनी ह्या गिता खातीर आमकां मागणी कळयतात सँड्रा आनी लुईस आकेम बक्ष नावेली सावन सोमजिकाय हे जावन आसा ह्या उपरांतचे हे गीत. ज्युनियर नेल्सन आनी रोमा हांच्या आवाजांतले आयकुया.

बाप पीटर हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले वॉशिंग मशीन हें गीत. इश्टानो, मनोजोक्ती गितांनी जर तुमकां आयकुपाक जाय तुमच्या मनांतलें तुमच्या आवडीचें गीत, जाल्यार करात वॉट्सॅप मॅसेज, नाजाल्यार धाडात SMS 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना हेमा सरदेसाय घेवन येता, ह्या उपरांतचें हें गीत मोगान लासताना.

33° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्सांचेर. आयकुप्यानो, आयचे दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेवया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. फाल्यां सकाळी 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटले उलोवप एक कला हे उलोवप पंढरीनाथ लोटलीकार हांचे. सकाळी 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींतल्यान प्रोफेसर डेबू चौधरी हांचे आसतले सतार वादन. ताणी वाजयल्लो राग कल्याणी बिलावल आनी धून बांगला तुमकां आयकुपाक मेळटली. दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळींतल्यान सुख शोधताना हे आसतले उलोवप सुनिती मराठे हांचे. त्या भायर सुषमा तिळवे हांच्या कवितांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. फाल्यां सांजुळेच्या सभेत 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत, तर रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजलांची कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 10 वरांचेर आसतली गोंयची ल्हारां. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11 वरां जावन 11:15 जातात. ह्या वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमी आयकूं शकता. आयकुप्यानो, ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी 1 सभेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.